0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспана ФМ махаббат мекені бүгін 3-ші шілде Алматыда күн бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал дәл қазір сынап бағанасы +23-15 градус нөлден жоғары, түске қарай +20 градусқа дейін көтеріледі екен. Шырайлы шыңғыламыздың аспаны бұлтты екен. Дәл қазір ауа температурасы ол жақта +20 градус нөлден жоғары, ал түске қарай +29 градусқа дейін көтеріледі дейді. Бүгін жауын шашын болмайды. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, ауа температурасы қазір +16 градус нөлден жоғары, сағат 11-2 аралығында +26 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.

0: Мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 3-ші шілде, қасиетті жұма. Микрофон алдында Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда тағы бір мынадай қызық жаңалық тыңдап отырмыз. Швейцарияның Берн мен Базель деген қалаларында адамдар жазда жұмысқа автобуспен емес өзенмен жүзіп барады екен. Қайықпен демес, кәдімгідей заттарын су өткізбейтін сүңгіге салады екенде өзенге секіреді. Аллағы соларды жұмысқа жақын жерге дейін жеткізіп тастайды. Енді рахат кептелісі жоқ, ыстықта салқындайсың. Екінші жағы, кәдімгі жұмысқа баруды шағын саяхатқа дайындалып жүрген сияқты. Енді бізде Алматыда дәл қазір жұмысқа кептелісе тұрған жандар үшін ауыр қитығына тиетін нәрсе болған шығар жаным. Кептелісе тұрсаңыз Алла сізге сабыр берсін. Ең бастысы асықпай аман есен жұмысыңызға немесе басқа да діттеген жеріңізге жетіп алуыңызға тілектеспіз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы да тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын білім саласындағы беделді халықаралық сыйлықты жеңіп алған қазақ мұғалім жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
3: Яндекс.Гоу бөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар бөлімі қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестерімен жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88.
4: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активности, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель «Алматы Мув» – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: тастан құр қалсаң да, таңғы аспанды өткізіп алма. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Аспан FM-де жаңа ән. Мейрамбек Беспаев. Уәде.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8 ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Павлодар облысында тұратын Гүлмира Мешітбаев есімді педагог білім саласындағы беделді халықаралық Inspiration Awards деген мықты сыйлықты жеңіп алыпты. Ол болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін дайындауға арналған жаңа әдісті таныстырып, халықаралық сарапшылардың жоғары бағасына ие болған екен. Енді бұйырса тәжірибесін Брюссельдегі халықаралық конференцияда таныстырады екен. Ендеше Гүлмира ханымды құттықтаймыз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретудің балаға демекші, ұстаз деген ұлы мамандық иелері жасай берсін, қазақ мұғалімдері жасасын. Ал қазір таңғы аспанда бірден тамаша төрт ән шырқалсын, сосын кезегін күтіп тұрған қызық ойынымызбен ол ойынның жеңімпазы ұтып алатын бір күшті сыйлығымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: арнамызға жаңадан қосылған болсаңыз, құрметті радио тыңдаушы, қайырлы таң дейміз. Бұл FM махаббат мекені. Ал WhatsApp нөмірімізге ойынға қатысам деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Ендеше қазір зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойының шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Жеңімпазға дайындап қойған 20 литр бензиніміз бар. Ал ойынға қатысу үшін не істеу керек? Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Және қалаңыздың атауын тірге кетсеңіз болады. Бүгін енді 3-ші шілде, сондықтан 3-ші оқ қат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, дәл осы WhatsApp нөміріне құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз, туған күн иесін өз дауысыңызбен, өз аузыңызбен құттықтау мүмкіндігіне ие боласыз. Ендеше хаттарыңызды, хабарламаларыңызды күтемін. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып алып. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
4: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
3: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын Аспан астына жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:20 екен. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, үшінші оп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Хабарламасы үшінші оп келген тыңдаушымыздың есімі Айжамал. Қазір Алматы қаласында Аспан FM-ді интернет арқылы тыңдайтындардың қатарынан екен. Өзім үйдемін, 5 ай болды декреттемін дейді. Айжамал, кішкентайдың бауы берік болсын.
2: Рахмет.
1: Ұлыма қыз ба?
2: Ол.
1: Тамаша. Болашақ жарқын болсын. Енді Айжамал, әуенсен ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Қабаламаңыз үшінші болып келіпті. Қандай сезіндесіз?
2: Күшті,
1: қуаныштымын. Иә, енді мен сізді тағы бір қуантып қояйын. Қазір жеңімпаз атансаңыз 20 литр бензин ұтып аласыз. Үйде көлік бар ғой, иә? Отағасының машинасы бар шығар.
2: Иә.
1: Ол кісіге бір тосын сый болайын деп тұр. Енді ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін. Қазір мен сізге бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Яғни сіз сөзінен оның қандай ән екенін табуыңыз керек. Енді атауын таппай жатсаңыз, орындаушысын айтсаңыз да қабылданады. Ал егер де сіз мүлдем таппай жатсаңыз, ол жаңа айтқан 20 литр жанар жағар майымызды WhatsApp ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Яғни өзімізде алып қалмаймыз. Келсесіз қой?
2: Жарайды.
1: Бірақ мен табам бәрі бір деп тұрған сияқты Айжамал. Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын Айжамал. Бастайық. Ал, бісміллә, кеттік.
3: Кетпе көңілім, кешір менің қиялымды, кешір сенсіз өмір.

0: жұлдызысың, сен өмірімнің жалғызысың. Соңғы сөз қандай? Айжамал, махаббатым деген сөзбен аяқтадық. Сізден махаббатым дегеннен кейін кішкене көмектесіп жіберіп жатқаным ғой. Бұл әнді аха, иә, қазір енді кім орындап жүргенін білетін шығарсыз енді. Кавер нұсқада бір тамаша шықты қазақша. Иә, қазақтың қара баласы. Қазақтың қара баласы
1: Әбжаппар Әлқожа ма?
0: Әбжаппар Әлқожа қазақтың қара баласы ма не? Әбжаппар тыңдап отырса мен ондай аты айтушы ма едім, мен деп отқан шығар. Жақсы, енді ойынның шарты бойынша сіз орындаушыны айтсаңыз да болады, немесе әннің атауын айтсаңыз болады. Сонымен әннің атауы
1: ола ма? Махаббатым.
0: Махаббатым. Дұрыс жауап. Деп қойыңыз, бірақ енді үйде ұйықтап жатқан болар әлі адамдар, оянып кетпесін. Иә, махаббатым деген ән орындап жүрген қазір Нұржан Керменбаев қой.
1: Сол сұрадым, иә.
0: Қап-қарашқа деп айта берейікші, еркелетіп. Жақсы, 20 литр бензин құтты болсын, ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз euradio36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру, каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал енді эхе-хе-хе деп бір шын қуанып айқайлап қойсаңыз болады, іште қалып кетпесін эмоция.
1: Рахмет.
0: Жақсы, Айжамал, қазір телефон қасын қоймаңыз, иә, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Келістік қой, жақсы, желіде болыңыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, бізде келесі сағатта тағы ойын бар, бәлкім сол кезде жолыңыз болып ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып қаларсыз. Айтпақшы, дәл қазір тиктокқа тікелей эфирге қосылды, қолыңыз бос болса сізде қосыңыз, Нұрбек Қасымды іздесеңіз тауып аласыз. Ал қазір жаңа мен жасырған махаббатым деген әнді Нұржан Керменбаев нақышына келтіріп тұр, орындап берсін. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны бұлтты, сынап бағанасы плюс 15 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтерілетін, сағат 2-лер шамасында жаңбыр жауады деп күтілуде, ал Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды дейді, аспан ала бұлтты, плюс 22 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтерілетті бұл жанған. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты, бүгін ол жақта да жауын шашын болмайды деген болжам жасалыпты, ал ауа температурасы қазір плюс 17 градус нөлден жоғары, түстен кейін плюс 26 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери

0: бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек афиша айдарында еліміздің үлкен экрандарында қандай кино премьералар болып жатыр екен, сол жайлы, одан бөлек еліміздегі ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Ал одан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін Алматыдағы жасыл базар бар ғой, былайша айтқан кезде зеленый базар деп ауыз тіліміз үйреніп кеткен, соған баратын маршрут өзгеріпті, бұрынғыша бару қазір мүмкін емес дейді. Осы жайлы айтып өтемін. Есімім Нұрбек Қасым, Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан үшінші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Елордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Абат мекені ал Аспан FM-ді көлік тізгінінде тыңдайтын тыңдаушыларымыз үшін маңызды ақпар айтып отырайын. Енді Алматыдағы Жасыл базарға бұрынғыдай маршрутпен бара алмайды екенсіз. Өйткені Зенков көшесінің Мақатаевтан Google-ге дейінгі бөлігі бір жақты қозғалысқа көшкен дейді. Сондықтан Google көшесінен бұрылып базар жақтағы тұраққа түсуге енді болмайды. Егер сол маңмен жиі жүрсеңіз, жаңа бағытты алдын ала қарап

0: аңыз дұрыс шығар. Ал енді жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілеймін. Мен жұмысқа келгенде кептелісі шығады енді. Қазір Алматының үлкен көшелері кептеліп тұрған болар. Сабырлы болайық. Енді асыққан кімнің ісі екенін білесіз. Ең бастысы аман есен, жүйкеңізді жұқартпай жұмысқа кешікпей жетіп алуыңызға тілектеспін. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін рахаттанып отырып таңғы асында тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты өте қызық және маңызды ақпар айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт.кз-де.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қапты.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: билетке ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00 өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таң 9-дан 2 минут кетіп тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін қасиетті жұма күнтізбеде шілденің 3-ші. Ал 1904 жылы шілденің 3-ші күні Семейде Қазақстандағы алғашқы педагогикалық оқу орындарының бірі мұғалімдер семинариясы ашылды. Бұл жай ғана оқу орны емес. Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Жүсіпбек Айтматовтар сияқты қазақтың талай алып тұлғасы білім алған жер. Кейін дәл осы азаматтар қазақ әдебиеті ғылымы мен ағартушылығының дамуына орасан үлес қосқанын өздеріңіз білесіздер. Бір сөзбен айтқанда енді Семей мұғалімдер семинариясы елдің болашағын тәрбиелеген тарихи білім ордасы деуге болады. Қазіргі таңда бұл оқу орны Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж ретінде жұмыс істейді және мұғалімдер мен мектепке дейінгі білім беру мамандарын даярлауды жалғастыруда. Ендеше биыл ашылғанына 122 жыл болған тарихы терең оқу орнын атаулы датамен құттықтаймыз. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезім көбірейтін тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымызға құттықтаймыз. Айдар жайлайды. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: радио толқында сүйікті әндерін тыңдап ерекше сезімге бөленіп отқан баршаңызға және әрқайсыңызға таң қайырлы болсын дейміз. Дәл қазір сағат таңғы 9:12 кетіпті. Бұласпан FM махаббат мекені. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін 3 шілде күнтізбеде аптаның соңғы жұмыс күні, ертең демалыс дегендей. Ал дәл бүгін жаңа жасқа толып жатқан туған күн иесі, жаңа жасқа толып туған күнін тойлайтын жақыныңыз болса, Аспан FM арқылы оған тілек айтып қуанышын бөлісіп қойыңыз. Қуаныштан төбесі көкке жетері сөзсіз. Ал ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана қысқа ғана құттықтағың біледі деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сізге сағат 10-нан кейін өзіміз қоңырау шалып, тілегіңізді өз аузыңыздан жазып алып, сіз қалаған уақытта эфирден қойып береміз. Күшті ме? Ендеше іске сәт. Ал қазір енді шағын ғана зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын тіркеп жаза кетіңіз. Әдеттегідей ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toy Mart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Dizzy 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toy Mart KZ.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға тағы да қайырлы таң. Деодор атаңғы Аспанда мақалдат ойынына басталғанын хабарлаймын. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай мақалдатқа қатысам деп ең бірінші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Мақалдатқа қатысатын тыңдаушымыздың есімі Ділмұхаммед екен. Енді еркелетіп Димаш деп айтатын сияқты. Ділмұхаммед?
3: Иә.
2: Көңіл күйі қалай? Алматыда жаңбыр болып тұр, әсер етіп тұрған жоқ па сіздің көңіл күйіңізге? Ұйқыңыз қанбай қалған ба, бір ондай деп дұрыс қой. Бәрі дұрыс қой дүре, дәке?
3: Бәрі дұрыс
2: қой. Бәрі жақсы болсын. Енді мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз бүгін. Құтты болсын бұл жолдың жартысы. Қазір мақалдат ойынының жеңімпазы атанып, бір күшті сыйлық ұтып алуыңызға тілектеспін. Мақалдат ойынының шарты оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз, Алматы қаласында орналасқан Қассақ деген тамаша садақ ату клубына 2 сертификат ұтып аласыз. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-па ең бірінші болып дұрыс жауапқа тыңдаушыға береміз. Барлық ойын шартымен келісетін болсаңыз, бір бас изе белгі беріп қойыңыз. Димаш, мақалды бастайық. Кеттік. Соңғы рет мектепте мақал жаттап едім, бір оңайрақ мақал бола ма деді Димаш. Ештеңе жасырып айтып отыратынымыз бар. Ендеше мақал мынандай. Ала қойды бөле қырыққан. Қойды бөле қырыққан. Бөле қырыққан. Ар жағында екі ақ сөз қалды. Енді логикаға салып ойланып көрейік. Қойдың өзі ала болса, оны бөліп-бөліп қырқатын болсақ, сонда не болады? Уан! Деп ағылшын жасанып отырсың, Димаш, ойға қандай нұсқалар келіп жатыр енді? Бір естіртіп ойлансаңызшы дегенім ғой. Бәлкім дөп түсіп қаларсыз. Енді оңай мақал. Дені дұрыс жауап жазып отыр екен. Сонымен тілдің ішінде тұр ма? Білетін сияқтысы, бұл мақалды естіген сияқтысы, бірақ еске түспей тұр, иә? Көлікте өзіңіз жалғыз ба? Сіміз енді жауап айтасыз ба, әлде жеңілдім деп мойындайсыз ба? Эх, Димаш, ала жүн, ала қойды бөле қырыққан жүнге жарамайды ғой. Я, есте жүрсін, бәлкім, мен онысты білетінім ғой, бұл мақал деп отқан болар. Енді келесі жолы Димаш дайындалып жүріп, жеңімпаз болатын шығар деп ойлаймын. Димаш мырзаны шығарып салайық та, ал біз жеңімпазды WhatsApp-қа келген хаттардың арасынан іздейік. Сонымен жүнге жарамайды деп бірден жалғасын жазған тыңдаушыларымыз өте көп. Ал бізге ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған кім екен, соны анықтауымыз керек. Мінекей анықтаған сияқтымын. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 2393 деп аяқталады екен. Ақмарал есімді тыңдаушымыз дұрыс жауап жазған екен. Ура деп жатты. Ақмарал енді қайғаладан екен білмеймін, бірақ мен жаңа атап қойған сыйлығымыз бар екен айттым. Ол Алматы қаласында өте керемет садақ ату клубы бар. Атауы Қассақ деп аталады. Сол садақ ату клубына, яғни садақ ату орталығына 2 билет, яғни 2 сертификат ұтып алдыңыз. Садақ ату енді халқымыздың көреден келе жатқан дәстүрлі спорт түрінің бірі ғой. Сондықтан енді оның денсаулыққа да пайдасы зор екенін айтып жүрміз. Құттықтаймыз тыңдаушымыз қайғаладан екен жазған бұлар. Жоқ, ура дегеннен ары қарай жазапты. Жақсы. Ақмарал Алматы қаласынан деп жазыпты. Жақсы, құтты болсын. Ал құрмет радио тыңдаушы қазір енді аспанасында рахаттанып отырып, Садраддиннің қолымнан ұста деген әдемін бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда жаңбыр жауып тұр, аспан бұлтты, дәл қазір сынап бағанасы плюс 16 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды дейді. Плюс 24 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды екен, дегенмен қазір енді аспан бұлттанып тұр. Плюс 19 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 26 градусқа дейін жетеді деп болжануда.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір құрмет радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша үшен тыңдайық. Сосын аукционда 12-де 2 миллион теңгеге сатылған Қазақтың Қазақ Ақбас деген нар бұқасы жайлы бір қызық жаңалық айтайын деп отырмын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: ақбас тұқымының нар деген бұқасы ағайын 12.2 миллион теңгеге сатылып жаңа рекорд орнатыпты. Ең қызығы бастапқы бағасы небәрі 1.2 миллион теңге ғана болған екен. Содан кейін аукционда қызығушылар бағасын қосып 12 миллионнан асырып жетті. Енді оның бағалы генетикасы асылтүлік арқылы еліміздің түкпір-түкпіріндегі шаруашылықтарға қол жетінді болады екен. Енді мынау нар бұқаның тұқымын алуға таласатын шаруашылықтар көп болатынына күмәнім жоқ. Осындай қазақтың мынау ақбас деген тұқымы осылай күшті дамып жатқаны қуанып отырмын. Айтпақшы, ертең Алматыда ережесіз жекпе-жектен бір үлкен турнир өтейін деп жатыр. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін толық айтамын. Есім Нұрбек Қасым, Бласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспа.

Шпан ФМ, махаббат мекен, ардақты ағайын. Ертең Алматыда ММА-ден кәдімгідей от турнирі өткелі жатыр екен. ABA Номад 15 турнирінде тек қазақстандықтар емес, UFC-де төбелескен файтерлер де келеді екен. Мысалы, Жұман Жұмабеков октагонда UFC-дің бұрынғы жұлдызы Диего Брандоға қарсы шықса, Мустафа Өзтүрік деген лақапаты бар Арман Ашимовтың қарсыласы да UFC-дің экс-файтері Джефф Малина екен. Оның үстіне Мұхит Амантаев пен Ануарбек мотиватор екеуінің жыры болған жекпе-жегіде және де көпшілік көптен күтіп жүрген Еркебұлан Тоқтар мен Артем Тарасовтың жекпе-жегіде осы кеші деді. Қысқасы, ертең Алматыда жекпе-жег кеші емес, бір нағыз шоу болайын деп тұрған сияқты. Кеше түннің бір уағына дейін осы турнирдің YouTube-тан баспасөз конференциясын көріп сәл ұйқым қанбай жатқандағы бар. Бұйыртса, ертең енді Алматы аренаға барып өз көзіңізбен жекпе-жегтерді тамашалап қайтсақ деген жоспарда бар. Ендеше алдағы демалыс күндеріңіз мәнді, мағыналы, қызық өтуіне тілектеспін. Бүгін қасиетті жұма күні тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Күнтізбеде 3-ші шілде. Ал мен сіздермен дүйсенбінің таңына дейін қоштасам. Еламан жұрт тыныш болсын. Аспан FM-нен алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай. Сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салары құбылған, әр өрнекте тығылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

алғашқы, дәл осы күні тарих көңілсек, сонау 1928 жылы әлемде алғашқы теледидар сатыла бастаған кез екен. Араға тағы 2 жыл сап ғасыр тойында тойлаймыз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай бергейсіз. WhatsApp нөміріміз 8700809.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлермен фотосессия ұйымдастырылды. Жобаға жүздеген отбасы қатысып, демалыс күнін спортпен әрі көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қанаға. Туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге береке тілеймін. Әрі қашан бақытты болып, бақ дәулетіңіз арта берсін. Қазір велосипедпен Ақтаудан жолға шығып, өзімен күрес жобасы аясында үлкен сапар жасап келе жатырсыз. Бұл ерік жігер, табандылықтың және өз-өзіңді жеңудің жарқын үлгісі. Жолыңыз әрдайым ашық болып, сапарыңыз сәтті болсын. Аман есен межеге жетіп, жаңа биіктерді бағындыра беріңіз деп тілектеспін. Ал құрметті қарындасым, туған күнің құтты болсын. Саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, оқуда және үлкен жетістіктер тілеймін. Әрдайым күлімдеп бақытты болып жүр, алтын қарындасым.
0: Құттықтаймыз! Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 16 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы шымғыламыздың аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбеде де күн аздап бұлтты, 21 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш

0: Дем аламыз ендеше қатарынан үш күн мерекелеп тойлауға дайын болайық. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 87-809-0707. Ал қазір лезі өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін түнде футболдан Португалия, Хорватия құрамалары нағыз триллер от матч өткізді. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

екені. Мен сізге қазір Португалияның жеткен жеңіс жайлы айтып беремін. Таңертеңгі сағат 4-те Роналду мен Модрич бастаған командалар 8-1 финалдың жолдамасын сарапқа салды. Есеп 2-1, португалдар жарады. Хорваттар да қарап қалар жандар емес екенін тағы да дәлелдеп бақты. Тек әттең олардың ойынның қосымша 8-ші минутында соққан голдары офсайд болғандықтан есептелмеді. Сөйтіп Модрич, Сучичтер бұл жолы құралақан үйіне қайтып бара жатыр. Ал Португалия аузын айға білеген, әлде гол өткізбеген Испанияға қарсылас атанды. Мұнда фаворит әрине Испания сияқты, қызық болғалы тұр. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік.

0: Жарнама.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Сұлтан.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қар мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей. Қара жәні, майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: бат мекені, керемет жаңалық. Кеше Қайрат өз алаңында Көкшетаудың оқ жетпесін қабылдады. Сөйтіп құйын жауынасында қарсыласқа мүлдем мүмкіндік қалдырмай ойсырай ұтты. Есеп 5-0. Испан аяқ доп шебері Марк Куалле дубль авторы атанды. Екі гол соқты. Сөйтіп Қайрат әзірге турнир кестесінде көш бастап тұр. Жексенбі ордабасы Ұлытау ойынын күтейік. Шымкенттіктер қалай жауап қайрады екен? Ал еліміздің айтулы шаралары не фильмдер жайлы афиша айдар аясында айтып береміз. Келесі шығарылым 30 минутына жоспарланып отыр. Қапы қалмағайсыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір үш ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан Афам, махаббат туралы үзді тәнді.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Футбол фан аймағын Тоймарк-пен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарк.кз-де.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік Дер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мега Сергибаева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырады. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Елордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM Махаббат мекені. Мен сізге қазір футболдан әлем чемпионатында бүгін түнде болатын ойындар жайлы айтып беремін. Түнгі 11-де Австралия Мысыр құрамалары кездеседі. Салақ бастаған жігіттер өте дау. Түнгі 3-де Аргентина Коба Верде өзара мықтыны анықтайды. Мықты әрине Месси екені түсінікті. Вазиньо қақпасынан саңлау таба ала ма, неше рет қанжығасын байланады, өз рекордын жаңарта ма, міне сол қызық. Және таңертең сағат 6:30-да Колумбия Гана 16-дан бірінші финал кезеңінің қорытындылайды. Шакиран отандастары өту керек. Колумбия алға демізге қалай. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Қуанышты хабар, отандық файтер Асуал Мабаев Бакуде өткен UFC Fight Night турнирінде америкалық Чарльз Джонсонды 3-ші раундта ауырту әдісімен жеңді. Осылайша Алмабаев UFC-дегі қатарынан 3-ші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын Асудан сұхбат алғаным бар еді. Ол кезде ол отандық промоутер клубының жауынгері болатын. Қазір міне UFC өкілі, алар Асуалда деп сенеміз. Ал күнделікті студиямызда өз саласының мамандары кәсіби кеңестермен бөлісет. Бұл жолы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің маманы 7:30 және 17:30-да сіздердің құрылысқа байланысты сұрақтарыңызға жауап береді. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей в Алихан Компани Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Алихан Компани Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
5: Заман ауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
7: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы бүгін жаңбырлы, 17 градус жылы, кешке жауын күтіледі, 18 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 24 градус жылы, кешкісін плюс 23, ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Садрадин, Мадина Сәдуақасова, Джаз Дәурен, Жігер Ауыпбаев тыңдаймыз. Кезекте одан кейін бір блогердің оғаш қылығы жайлы айтып берем. Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

Стамбул Аспан ФМ махаббат мекені. Хайп түбі Айппұл. Ақшта атанмал блогер модельді акулаға жем ретінде суға түсіріп, видеоны әлеуметтік желіге салған. Ол модельді қармақ жібіне байлап, жанына өлі балық ілген. Бір сәтте акула жемді әліп әкетіп, қыз бірнеше минут су астында қалған. Абырой болғанда ешкім зардап шекпепті, алайда миллион

0: ондаған қаралым жинаған видео желі қолданушылары мен табиғат қорғаушыларының ашуын туғызып, блогерді жауапқа тартуды талап етіп отыр екен. Я кейде хайп жасаймын деп блогерлер осылай шектен шығып кетіп жатады. Ал алдағы жарты сағат бойы үздіксіз музыка тыңдайық. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспаным ФМ махаббат мекені. Мәссаған 63 жаста ана атанды. Бакуде 63 жастағы әйел алғаш рет ана атанды. Ол 40 жыл бойы сәби сүйе алмай келген. Дәрігерлердің айтуынша ұзақ емнен кейін ол дені сау нәрестені дүниеге әкелген. Бұл оқиға желіде үлкен резонанс тудырып, көпшілік ана мен сәби үшін қуаныштарын білдірген. Сабырмен күте білген жанға ең асыл дүниелер бұйырады демекші. Ана мен бала аман болсын, бастысы қуаныштымыз. Ал құттықтауыңыз болса WhatsApp-қа жазыңыз 8700 809 0707. Біз даусыңызды жазып алып эфирге шығарамыз. Бізде жаңа сағат. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8700 809 0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Өруге көздер ашып.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда бүгін жаңбыр, 17 градус жылы, кешке де жауын күтіледі, 18 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 24 градус жылы, кешкісін плюс 23-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 24. Алда уақытта эфирден Иса Али Муса, Еркеш Хасен, Нұрасыл, Райм мен Артурды тыңдаймыз. Одан кейін ғалымдар ашқан жаңалықпен бөлсем. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкебаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспанов ФМ махаббат мекені. Ал ендеше динозавр табылды. Аргентинада палеонтологтар шамамен 70 миллион жыл бұрын өмір сүрген жаңа динозавр түрін анықтады. Ғалымдар оны Канка Аустралис деп атаған. Бұл жыртқыш динозавр қазіргі құтандарға ұқсап, су жағасында балық аулап қоректенген екен. Оның ұзындығы 3 метрге дейін жеткен. Суретіне қарасам, расымен де құсқа ұқсайды. Өзі кіп-кішкентай динозавр деуге келмейді. Енді оларды алып етіп елестетіп үйреніп қалғанбыз ғой. Алдағы сағатта да айтарым бар. Алыстамаңыз, 30 минут бойы үздіксіз таңдаулы әндерді тыңдай беріңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспаны ФМ махаббат мекені. Бес тіл білетін полицей. Қарағандылық полиция аға лейтенанты Фуркан Юк бес тілді еркін меңгерген және 18 елде болған. Ол тек қызметте емес, шетелде жүрген кезде де адамдарға көмек көрсетіп, талай жанның алғысына ие болған. Мысалы, Италияда құжатсыз қалған отбасыға жәрдем берсе, Түркияда толғағы басталған жүкті әйелді дер кезінде ауруханаға жеткізген. Әріптестері оны кез келген жерде көмектесуге дайын, жауапты маман дейді. Осындай өз ісіне жауапты әрі мейірімді жандар көп болсын. Сәлден соң күн райын айтып беремін. Сағат 10-ға дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickedon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Фан ФМ-де.
1: Саламатсыз ба. Орал қаласы Ләйлім Ғаниқызының туған күнімен құттықтағым келеді. Өмірге бар жақсылықты тілейміз. Денсаулығы мықты болсын. Бала шағасының қызығын көрсін. Отбасымен бақытты әдемі ғұмыр кешіп жүрсін. Тілек білдіруші Ақтөбе қаласынан апа жездесі жиендері. Рахмет көп көп.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
0: Аспан FM.
3: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір Алматыда күн бұлтты, 17 градус жылы, кешке жауын күтіледі, 18 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 24 градус жылы, кешкісін плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлттанып тұр, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 24 градус. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әріптестер дайындаған афиша айдары, одан кейін Қайрат Нұртас, Ерке Исмахан, Райым, Ибрагим Ескендір ән шырқайтын болады. Сосын бір пайдалы кеңеспен бөлісем, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жаяу жүруді ұнатасыз ба? Адам өмірінде орташа есеппен 120 мың шақырым жаяу жүреді екен. Бұл жер шарын 3 рет айналып шығумен тең. Енді ойлап көріңізші, өмір бойына біраз жерді екі аяғымызбен шарлап тастайтын болып тұрмыз ғой. Амандық болса жүре берейік, оның үстіне жаяу жүрген пайдалы, айтпақшы, миға да оңынан әсер ететінін ұмытпаңыз. Алдағы жарты сағат бойы сүйікті толқында сүйікті әндерімізбен өзіңізді оңаша қалдырам, рахаттана тыңдаңыз. Ал бүгінге осы Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндері сәтті өтсін. Бейсенбіге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн бұлтты, 17 градус жылы, кешке жауын күтіледі, 18 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 24 градус жылы, кешкісін плюс 23. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлттан тұр, 23 градус жылы, кешкі уақытта плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Fun FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру, едеген кереметен, қарағаны біреудің жебегетен, бейғам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, еле бөтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көру керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Саламатсыз ба. Орал қаласы Ләйлім Ғаниқызының туған күнімен құттықтағым келеді. Өмірде бар жақсылықты тілейміз. Денсаулығы мықты болсын. Бала шағасының қызығын көрсін. Отбасымен бақытты әдемі ғұмыр кеше берсін. Тілек білдіруші Ақтөбе қаласынан апа жездесі жиендері. Рахмет көп.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір күн бұлтты, кәдімгідей салқын болып тұр. Жылы киініңіз, 17 градус нөлден жоғары. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 21 градус. Шымкентте қазір 26 градустық екен. Ертең аздаған жаңбыр жауатын көрінеді, 29 градустық болады. Ақтөбеде қазір плюс 26 градус. Сенбі күні ашық дейді синоптиктер, 29 градус ыстық болмақ.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кребет және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Терезе мен есік ауыстырғалы жүрсеңіз, жарнамадан соң кәсіби кеңес бағдарламасын өткізіп алмай тыңдаңыз. Залихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері Асхат Бейбітов осы жайлы толығырақ айтып, пайдалы кеңесін бөлсе. Талмен 17:45-те алматылықтар мен қала қонақтарына жақсы жаңалық айтам. Плас Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
5: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Алихан Компани Алматы жүрсі бас сауда менеджері және сарапшымыз досым Бейбітов Асхат, қош көрдік.
7: Рахмет.
6: Жаңа ғана жұмысқа келе жатып, енді байқағаным құрылыс алаңдарында жаңа үйлер салынып жатыр, дәл жұмыстың төңірегінде сөйтіп есік терезелерді қойып жатқанын көрдім. Оларды пеналаған кезінде немесе есіктерден ауыстырған кезінде жаз кезінде арнайы бір талап бар ма? Нені сақтану керек, нені ұстану керек?
7: Жеке, сен әдемі байқадың негізі. Оны көбісі ойланбауы мүмкін, бірақ ең бір талап бар, жақсы бір талап. Жаз уақытысында құрғақтық, я қатты ыстық уақытысында терезе есікті ауыстырған кезде ең басты мүмкін ұмытылып кететін бір жағдай, оның орнын көбісі шаңын сүртіп қояды да сразу пеналап орнатып кетеді. Бірақ әрбір пена ол ылғал талап етеді. Сондықтан өзің немесе сондай таныстарың қойып жататын болса, әрдайым осындай уақытта ылғалдандырып, я су шашып, пеналайтын болса, ол кебу процесі екесе тезірек болады, қатаю процесі де екесе, және де мына дыбысты жібермеу, былай айтқанда басқа жерден даладағы да дыбысты естімеу, соның да бір салы болады. Бір септігі тиіп, звукоизоляция дейміз ғой, керемет болатыны, мүлдем күмәнданбасаң болады да, сол талапты орындасаң.
6: Саған Асхат, мұндай ақпаратты білмедім, енді расымен де жақын таныстарыма да айта жүретін болдым ғой.
7: Керемет.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
8: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
9: Аспан FM.
10: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Блэспан FM махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Алматыда Денис Тен атындағы көше пайда болды. Қала әкімдігінің қаулысымен шаһардағы ондаған көшеге жаңа атау берілген екен. Олардың арасында режиссер, театр қайраткері Наталья Сац, академик Абдуәли Қайдар есімдері бар. Олимпиаданың қола жүлдегері Денис Теннің аты да бір көшеге беріліп отыр. Тұңғыш президент саябағының оң жағындағы Архат ықшамауданындағы 7-ші көше енді спортшының есімімен аталады екен. Денис Тен көшесінде келе жатырым, Сац көшесі қайда деп сұраған ерекше әдемі сілеткен ер есімі елесінде. Әрі қарай таңдаулы хит әндер топтамасын назарыңызға ұсынам. Блэспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қапты.
3: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селена.

0: Кербез сервис. Мамандар кеңес береді. Керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM махаббат мекені суретке нәшәр түсіресіз бе, уайымдамаңыз, тіпті соның арқасында жеңіске жетуге болады екен. Исландия әуе компаниясы әлемдегі ең нашар фотографты анықтап, жеңімпазға 50 мың доллар мен Исландияға 10 күндік тегін саяхат сыйлапты. Байқауға 178 елден 130 мыңға жуық адам қатысқан ғой. Ұйымдастырушылар Исландия табиғатының әдемі болғаны соншалықты мұнда ең нашар фотографтың өзі керемет кадр түсіре алады дейді. Мен мысалы онша тамақ сай алмаймын, бір күні бұл да бір кәдеге жарап қалар. Әзірге дәмді, ой, әдемі әндерді бірге тыңдайық. Сәлден соң ауа райы болжамымен эфирге қайта ораламын. Сізбен бірге Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
3: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: Теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4-ші қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 17 градусты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауатты дейді синоптиктер. Қолшатырыңызды алыңыз. 21 градус жылы. Шымкентте қазір 28 градустық екен. Ертең жаңбыр жауатын көрінеді. 29 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір плюс 25 градус. Сенбі күн ашық. 29 градустық екен. Айтпақшы, білесіз бе, теңге алғаш рет конституциялық мәртебеге ие болды. 15 минуттан соң осы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз әбіл фильмі. 1993 жыл, приватизация, кеңес үкіметі тарап, Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде жекешелендіру жүріп жатыр. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді. Алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Парк Лайф Алматы 2026 биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі меймандар ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеш өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі шақырат. Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Ордамызда Шаншар мен Алдар Аспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Аспан FM. Көзімді жұмсамда көрем сені.
7: Махаббат туралы үздік әндер.

0: отыр. Онда теңгеміз одан сайын нығая берсін, әрі ақшамыз көп, көңіліміз топ болсыншы деген тілекпен жарты сағатты хит әндер үшін босатам. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасыз тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз. Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Алматыда Алматы Мув қалалық жобасы басталды. Жүздеген отбасы демалысын белсенді өткізді. Алматы қаласы спорт басқармасының бастамасымен бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын және отбасылық демалысты насихаттауға бағытталған Алматы Мув жаңа қалалық жобасы басталды. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері хабарлады. Алматының барлық 8 ауданын қамтитын жоба маусымнан қыркүйекке дейін әр демалыс сайын өткізіледі. 27 маусым күні жоба аясындағы алғашқы шаралар Түрксіб және Жетісу аудандарында өтті. Тұрғындарға арналған Kids Lab отбасылық спорт фестивалі аясында балалар эстафеталары, уақытпен есептелетін шағын жарыстар, қимылды ойындар, танымдық белсенділіктер, аквагрим алаңы мен анимациялық кейіпкерлермен фотосессия ұйымдастырылды. Жобаға жүздеген отбасы қатысып, демалыс күнін спортпен әрі көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Әр айда қатысушыларға жаңа тақырыптағы бағдарлама ұсынылады. Шілде айында йога, стретчинг және тыныс алу жаттығулары өтсе, тамызда жаттықтырушылармен бірге кешкі жүгірулер мен жүгіру мәдениетіне арналған ашық дәрістер ұйымдастырылады. Ал қыркүйекте экологиялық блогинг, жүгірулер, шебердің дәрістері және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өзге де іс-шаралар өткізіледі. Алматы Мув жобасының басты мақсаты спортты әрбір тұрғын үшін қолжетімді ету, қала аудандарында жаңа қоғамдық белсенділік ортасын қалыптастыру және отбасылардың демалыс күндерін белсенді әрі пайдалы өткізу дәстүрін нығайту.

0: Аспан FM.
1: Аспан FM-де әрі қарай.
0: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көз жіберші мұна тауға тұлғалы. Қанша ғасыр, ол асқақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де. Өзіне тән болады екен мұңдары.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Fun FM Хабат мекені үйіңізге жөндеу жасағыңыз келіп жүр ме? Ал құрылыс материалдарынан хабарыңыз бар ма? Не нәрседе үнемдеу керек? Ал қай тұста үнемдеуге болмайды? Бұл мәселеде біз сізге көмектесеміз. Жұмыс күндері 7:30 бен 17:30-да Fun FM-нен кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Студиямызда өз саласының мамандары кәсіби кеңестерін бөліседі. Бұл жолы сұрақтарыңызға Алихан Company Алматы құрылыс дүкенінің маманы жауап береді. Өткізіп алмаңыз. Ал мен қазір сүйікті әндерді назарыңызға ұсынайын. Қысқа жарнамадан соң 15 минут үзілісі шырқалады. Артынша ертеңгі ауа райы жайлы айтамын. Бұл Fun FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Fun FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Dizzy 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
7: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
2: Fun FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматы кеші салқын, 17 градус нөлден жоғары. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 21 градус. Шымғалада қазір 26 градустық екен. Ертең аздаған жаңбыр жауы ықтимал. 29 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір плюс 25 градус. Сенбі күні ашық екен. 29 градус ыстық болады. Айтпақшы, енді таксиде жүргізуші мен жолаушы әңгімесін жазып алуға болады дейді. 19:45-те тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

махаббат мекені. Енді таксиге отырғанда артық әңгіме айтып қоймаңыз. Неге десеңіз, жүргізуші мен жолаушы әңгімесі жазылады дейді мамандар. Жаңа функция жолдағы қандай да бір келіспеушіліктің алдын алуға бағытталған екен. Аудио жазба жүргізушіге де жолаушыға да қолжетімді болады. Бірақ уайымдамаңыз, аудио жазылған сәттен бастап бірден шифрланады дейді. Яғни ресми шағым түсте ғана жазба ашылады екен. Ал мен ешқандай жағымсыз оқиғасыз баратын жеріңізге жетіп алуыңызға тілектеспін. Ең дұрысы таксиде аспаны

0: Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Toymart KZ-те.
1: Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей в Алихан Компани Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан Гресс, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Алихан Компани Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8 706 866 77 88.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр.

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашын толқын, жүрегімнің жарына соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай, сабырыңшы құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тығылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей. Қара шәні майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіңдей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жаным ұштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жанылатым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру не деген керемет ең? Қарағаны біреудің жебе кетең. Бейқам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көз жіберші мұна тауға тұлғалы. Қанша ғасыр, олас қақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де. Өзіне тән болады екен мұңдар.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.